kløtsjen. Og leiser han så får de lovlig og touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og porsen. Men tusjen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i porsen. Og leiser han tusjen så stand mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen. Etter den kommersen med han der.

Hvis jeg var helt ærlig, så ville jeg jo innrømmet ganske fort at tirsdager ikke favorittdagen. Og det kan jeg gjøre I dag, fordi dagen I dag ikke en typisk tirsdag. Jeg har våknet opp og liksom føler meg mer pigg enn normalt. Til og med spist noe cottage cheese og sånn på morgenkvisten I dag for å liksom komme meg I gang. Jeg føler meg både sunn og god samvittighet har jeg også. Dette ser bare bra ut. Jeg håper du har en tirsdag som tilnærmet like god, at I alle fall medvind I seilene. Det må man jo få lov å håpe, synes jeg. Vi skal gripe fatt I en quiz om et lite øyeblikk. På veien dit så tenker jeg vel at vi kan invitere til å ytre sin mening om hva det enn måtte være. Det kan også være bare en joke, det fint det. Ta I så fall kontakt via sosiale medier. Jeg på alle plattformer, fordi jeg ikke har noe fritid. Så bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk på veien til quizzen.

Anna, var det en nyhet vi ikke fikk med oss i går, og det den om Karpe, som altså gjør sin aller siste turné noensinne. I sommer så hadde de jo en egen festival på Ekebergsletta, og i dag, tidlig, nå sier jeg i dag, jeg mener i går morges så kom de også med en melding på Instagram, hvor det står «Ok, grua meg til dette, men som lovt i april, til høsten slipper vi vår aller siste turné. Nå timen kommet». Og hvis du har lyst til å oppleve Karpe, den aller aller siste runden med Karpe, så muligheten nå. Billettene slippes på torsdag, altså i morgen. Nå jeg helt på jorden. Nå sier jeg at det mandag, og så sier jeg at det onsdag. Det altså tirsdag stadigvæk, men på torsdag så kommer billettene. Jeg skal ta meg en kaffe til, jeg tror jeg. Flere byer som står på listen her, så det mulighet til over hele landet, og så avsluttes det hele i Oslo Spektrum.

pussa opp badet. Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Ja, nå var det en nyhet vi ikke fikk med oss i går, og det den om Karpe, som altså gjør sin aller siste turné noensinne. I sommer så hadde de jo en egen festival på Ekebergsletta, og i dag, tidlig, nå sier jeg i dag, jeg mener i går morges, så kom de altså med en melding på Instagram, hvor det står: «Ok, grua meg til dette, men som lovt i april, til høsten slipper vi vår aller siste turné. Nå timen kommet.» Og hvis du har lyst til å oppleve Karpe, den aller aller siste runden med Karpe, så muligheten nå. Billettene slippes på torsdag, altså i morgen. Nå jeg helt på jordet. Nå sier jeg at det mandag, og så sier jeg at det onsdag. Det altså tirsdag stadigvæk, men på torsdag så kommer billettene. Jeg skal ta meg en kaffe til, jeg tror jeg. Flere byer som står på listen her, så det mulighet til over hele landet, og så avsluttes det hele i Oslo Spektrum.

Det er litt rart det her, for jeg snakket jo om at vi allerede på 15. september, at jeg ikke helt vet hvor dette året har blitt av. Samtidig så føles sommeren så ekstremt langt unna. Men det kan jo være fordi at det var tidlig feriedager på meg I år, og da hvis man har liksom, I den der første bolken I juni, begynnelsen av juli der, da føles plutselig sommeren fryktelig langt unna når september kommer. Ja, samtidig så det ikke så lenge til jul heller, men det orker jeg ikke å snakke om riktig enda.

Alt er her. Alt du elsker og alt det du er. Alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg, så nær, og er en del.